lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ
tu ta oizle ni Dr. Sorojibu Ndola la la sọ tu ti se tan lati tun se alaye fun alekun rere leni lori awon aye ti eni ko kan ti se ikoja ala ninu esin abi Olorun ba suna tala pe ti be se ni rorun fun alati ma fi ohun ti an gbe yo se iwawo atun ti ase bi Olorun ba suna tala ko ti bo ma ran masala si yuru nuda pe je olugbowo eto yi lowo ti Olorun ba suna tala ko ma je ko si won ko ma je ko re won gbogbo re ti eyan ma ri latara iranse Olorun ba lowo bayi ti Olorun ba suna tala ko ma fi dun won ni aye bi ati ni ojo igbonde alikiama lai gbagbe eyin olugbe wa naa ti Olorun ba suna tala ko ti yo gba adura wa e je ki a farabale ka tun keko lori alamori esin wa.